0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סימני, אהולה ירן ערותי ונרניהוות.
2: אינו אולי רטף סודי, אהולה זה כול נגן נעתה שום גלועת, תכול נעון נגן נעתה שוטלו. תמנה לאובן נוטשו לטעון.